Douare de bro Afrika, pep soudar de nan compagnines, a glas ka freus da jomaza, hag an urs.

an eil vale hareal, ez eo mar uzo dre avro, a fel hag aha den os teval, a spun, a skin, hag ar maro. Ten o fusilio os trakal, a chom am azade om dagizet, pa ket om